Tetapi Iran ialah kekeringan berterusan dan krisis air yang semakin kritikal di negara tersebut. Masalah ini dijangka muncul sebagai salah satu kebimbangan keselamatan nasional yang paling penting bagi Iran dalam masa terdekat. Ketua Pusat Penyelidikan Parlimen Iran, Babak Negahdari, dalam ucapannya di Persidangan Perubahan Iklim Antarabangsa ke-7 di Tehran pada 29 Januari 2024 menekankan bahawa dalam tempoh 50 tahun terakhir, Iran telah mengalami pengurangan hujan sebanyak 50 mm dan kini 62% daripada wilayah negara sedang bergelut dengan masalah kekeringan. Sementara itu, Pengarah Pusat Cuaca dan Perubahan Iklim Nasional di bawah Organisasi Perlindungan Alam Sekitar Iran, Darius Gol Alizadeh, dalam satu persidangan yang diadakan di Perpustakaan Nasional Iran, menyatakan bahawa dalam tempoh 2 tahun terakhir, sekitar 800 ribu orang telah berpindah dari wilayah selatan dan tengah Iran ke wilayah utara akibat kekeringan dan krisis iklim. Menurut Ali Pau Rahmat, Pengarah Jabatan Tanah Lembap Dataran Tinggi Timur dan Tengah di Syarikat Pengurusan Sumber Air Iran, jumlah keseluruhan sumber air negara telah menurun sebanyak 35% dalam jangka masa panjang. Beliau turut menegaskan bahawa Iran kini memasuki tahun keempat berturut-turut mengalami kekeringan dan isu ini berterusan disebabkan oleh jumlah hujan yang tidak mencukupi untuk mengurangkan krisis tersebut. Salah satu cabaran alam sekitar paling ketara akibat kekeringan dan kekurangan air di Iran ialah pengeringan Tasik Urmia yang terletak di barat laut negara tersebut. Laporan media Iran menunjukkan bahawa imej satelit terkini mendapati hanya 4% daripada tasik tersebut yang masih mengandungi air. Sebagai tasik garam ke-6 terbesar di dunia dan tasik terbesar di Timur Tengah, Tasik Urmia kini mengering dengan pantas dan hampir menjadi kawasan yang tidak bernyawa secara ekologi. Pakar alam sekitar memberi amaran bahawa pengeringan tasik ini boleh mengakibatkan kesan alam sekitar yang serius, termasuk ribut garam yang boleh menjejaskan ekosistem tempatan secara signifikan. Aktivis alam sekitar Iran turut mengkritik kerajaan kerana didakwa tidak mengambil langkah sewajarnya dalam menangani isu ini. Firuz Ghasemzadeh, jurucakap industri air Iran, baru-baru ini mengumumkan bahawa Tasik Urmia yang kini mengandungi kurang daripada 1 bilion meter padu air memerlukan sekurang-kurangnya 14 bilion meter padu air yang dipulihkan ke paras ekologi normalnya. Faktor utama yang menyumbang kepada pengeringan Tasik Urmia termasuk dasar pengurusan air yang salah, pembinaan empangan, pengurangan hujan akibat perubahan iklim global serta peningkatan kadar penyejatan. Kenyataan terbaru dari beberapa pegawai Iran juga menimbulkan kebimbangan bahawa Laut Kaspia mungkin menghadapi nasib yang serupa. Pegawai tersebut menyatakan bahawa paras air Laut Kaspia kini mengalami penurunan yang ketara dan menjangka bahawa masalah ini akan terus berlanjutan. Bagaimana keengganan Armenia membersihkan kawasannya telah mencemarkan Kaukasus Selatan? Rusia dipersalahkan. Pegawai Iran menyalahkan Rusia sebagai pihak utama yang bertanggungjawab terhadap penyusutan paras air Laut Kaspia. Pada 22 Januari 2024, Ketua Major Risiko di Pusat Kajian Jalan di Pembandaran Iran Ali Baitullahi mendakwa bahawa penggunaan berlebihan air sungai Volga oleh Rusia merupakan punca utama penyusutan air Laut Kaspia. Menurut kenyataan tersebut, sumber utama dari air Laut Kaspia adalah Sungai Volga yang menyumbang 84% daripada bekalan air laut tersebut. Rusia didakwa telah mengeksploitasi air sungai ini secara berlebihan untuk tujuan pertanian dan membina empangan di sepanjang sungai yang mempercepatkan masalah ini. Kazakhstan juga dilaporkan menghadapi masalah yang serupa. Malah, susulan penyusutan paras air Laut Kaspia, Bandar Pelabuhan Aktau di Kazakhstan telah mengisytiharkan keadaan darurat. Sehingga kini, Rusia masih belum memberikan respons yang jelas terhadap dakwaan tersebut. Jika dasar semasa Rusia berterusan, Laut Kaspia dijangka kering sepenuhnya dalam tempoh 70 tahun akan datang. Pakar Iran meramalkan bahawa dalam masa 20 tahun, Laut Kaspia akan kehilangan separuh daripada lebarnya. Dan dalam masa 10 tahun, ribut debu dijangka